0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما.
1: با عرض سلام، خسته نباشید، ندایی هستم و با یک ساعت برنامه زنده رادیو همراز در خدمتتون هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و زندگی به کامتون. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم و در وبسایتمون هم اعلام کردیم، مهمان امروز برنامه رادیو همراز جناب آقای تاجیک، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در اتریش هستند. وقتی متوجه شدیم که ایشون قصد دارن در سالزبورگ ملاقاتایی داشته باشن، جلساتی داشته باشن، از این فرصت استفاده کردیم و ازشون خواهش کردیم که در استودیو رادیو همراز حضور به هم برسونن و کلماتی رو با هم صحبت بکنیم و سوالات شما عزیزان که مطرح کردید با ایشون در میون بذاریم. سلام عرض می‌کنم جناب آقای تاجیک، خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
2: متشکرم. به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و دستاندرکاران برنامه همراز، رادیو همراز، و همینطور سلامی گرم و صمیمانه خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراز، هموطنان گرامی و همینطور همه فارسی زبانانی که صدای ما رو الان میشنوند و مقیم سالزبورگ هستند و اتریش. متشکرم.
1: خواهش
2: و شب بخیر میگم.
1: جناب تاجیک، کمی در مورد خودتون صحبت بکنید، چون خیلی از دوستان احتمالاً اسم شما رو شنیدن یا بعضی احتمالاً اصلا نشنیدن که آقای تاجیک سفیر ایران در اتریش هستن. کمی در مورد خودتون، در مورد گذشته خودتون یه صحبتی با شنوندگان عزیز ما داشته باشید.
2: بله، عرض کنم خدمت شما، بنده فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران هستم و در واقع تقریبا 30 سال هست که در کار دیپلماسی. قبلا در کشورهای اروپایی، در بلژیک و در پرتغال به عنوان رئیس نمایندگی و دیپلمات و سفیر خدمت کردم. همینطور در بخش‌های مختلف وزارت امور خارجه مثل بخش‌های بین الملل و عمدتاً در بخش اروپا. این سابقه خیلی مجمل و اجمالی از کار بنده هست. جهت مزید استحضارتون، بنده بیش از یک سال قبل در واقع در خرداد ماه سال گذشته به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران وارد وین شدم. قبل از اون به عنوان مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه کار میکردم در تهران و پس از دادن استوارنامه کار رسمی خودم رو از پارسال، در واقع 1 سال و 15 ماه است که ادامه دادم و در این فرصت در خدمت نظام جمهوری اسلامی و هموطنان عزیز و روابط ایران و اتریش هستم.
1: بسیار خوب. 100% دوستان عزیزی که بعضی ها برامون نوشتن که حتی اسم سفیر ایران رو در اتریش نمیدونیم چی هستش، این یک سابقه از شما باشه برای ایشون که بدونن که با چه کسی سر کار دارن و چه کاری رو انجام ده. حالا میرسیم به تو سوالاتمون، چه کارهایی رو برای مردم انجام میدین. خب سوالات خیلی زیادی داشتیم از روزی که در وبسایت رادیو این مصاحبه رو به اطلاع دوستان رسوندیم. بیش از اندازه اون انتظاری که ما داشتیم برای ما ایمیل اومده بود، سوالات زیادی مطرح کرده بودن. سوالات رو اینجوری جمع کردیم که به یه نحوی وقت زیاد گرفتن، چون وقت محدود، وقت زیاد گرفته نشه و تقریبا سوالات مشابه رو به یه شکلی جمع‌آوری کردیم. اگه اجازه بدید که با سوالاتمون رو شروع کنیم، یا نقطه نظری خاصی دارید قبل از اینکه سوالاتمون شروع کنیم جناب تاجیک، بفرمایید اصلا برای چی اومدین سالزبورگ شما؟
2: بله، عرض کنم خدمت شما، همونطور که مطلع هستید سفارت فعالیت‌های مختلفی داره. در واقع وظیفه و هدف اصلی هر سفیر و سفارتی تعمیق و گسترش روابط فیما بین دو کشور هست و همینطور حفاظت از منافع ملی کشور خودش و همینطور حفاظت و حمایت از منافع و مصالح اتباع اون کشور. یعنی اتباع ایران در کشور پذیرنده. بنابراین بنده هم با همین حوزه های کاری ارتباط دارم، سفارت کارهایی مثل کارهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، کنسولی و علمی در رابطه با دو کشور و همینطور در رابطه با اتباع دو کشور داره. طبیعتاً در یک کشور صرفاً مسئولین و اون پایتخت نیست که در گسترش روابط اهمیت داره، به خصوص در این روزها و این روزگار که به هر حال استانها، ایالتها رفته رفته خودشون اختیارات و فعالیت‌های بیشتری رو دارن. بنابراین یک نماینده یا یک سفارت یا یک سفیر علاقمند هست که با همه بخش‌های مختلف کشور، هم به لحاظ بخش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و محتوایی و هم به لحاظ جغرافیایی مثل استانها ارتباط داشته باشه. شناخت اینها در کار سفارت و دیپلمات‌ها بسیار مهمه و برقراری ارتباط بین استانها با استانهای کشور، شهرها با شهرهای کشور و هر بخش و استانی در یا منطقه‌ای در هر کشور دارای یک فرهنگی که برای خودش قابل عرضه و شناسایی هست و قابل تقدیر. بنابراین بنده هم در همین راستا سفرهایی به ایالتهای مختلف اتریش داشتم، البته در این فرصت کوتاه بیش از 3 یا 4 ایالت رو نتونستم ببینم با توجه مشغله هایی که بوده. فکر میکنم سالزبورگ 4مین ایالتی است که برنامه سفری رو هماهنگ کردیم. البته قرار بود که مدتی قبل به سالزبورگ بیایم ولی این مهم به تعویق افتاد. به هر حال فرصتی شد 2 روز به سالزبورگ بیایم و از نزدیک با مسئولین و مقامات ایالتی و شهر سالزبورگ گفتگو کنیم، ظرفیت‌ها و امکانات گسترش روابط رو بررسی بکنیم، با جامعه ایرانیان سالزبورگ و منطقه تا حدودی آشنا بشیم و به طرق مختلف در واقع یه ارتباطی بین ما و ایرانیان و هموطنان عزیزمون در ایالت‌های مختلف باشه که از جمله یکیش همین چیزی است که ما در خدمت شما هستیم الان و زحمت شما و ابتکار شما و سفارت برای اینکه در واقع به نوعی توفیق و این سعادت رو داشته باشیم که با هموطنان عزیزمون گفتگو کنیم.
1: خواهش کنم نظر لطفتونه و این فرصتی هم هست که در این مدت فرصت کوتاهی که شما اعلام کردید به سالزبورگ میگه دیگه امکان این که بخوایم یک جمعی رو دور هم دوستان جور هم جمع باشیم بتونیم با هم ملاقاتی صحبتی داشته باشیم نبود. تنها فکری که به ذهنم رسید این بود که از این طریق میتونیم با دوستان عزیزی که فرصت نمیکنن در جلسه شرکت کنن صحبت بکنیم. اگه موافق باشید یک موزیک خیلی کوتاهی رو پخش بکنیم بیایم خدمتتون و ادامه برنامه.
2: خواهش میکنم.

0: خب عزیزان شنونده در خدمتتون هستیم با جناب آقای تاجیک و سوالاتی که از ایشون باید بکنیم. جناب تاجیک، سوالا خیلی زیاده، ولی یک خلاصه ای رو لطف میکنین در رابطه با دوستان خیلی زیادی در رابطه با گفتگوی تلفنی آقای اوباما و آقای روحانی پرسیدن و همچنین مسئله برگشت آقای روحانی به ایران. خب یه چیزی کم جنجال هم داشت ظاهرا در فرودگاه، گروهی به طرفداری ازشون، به گروهی به مخالفت ازشون اومدن و یک کارهای اتفاق افتاد که بعضی خوشایند بود، وضعیت خوشایند نبود. کلا نظرتون در رابطه با این اتفاقاتی که از زمان ورود آقای روحانی به نیویورک و برگشتشون به ایران یک کوتاه جمع و جور شده و یک خلاصه اگه بفرمایید ممنون میشم، مخصوصا در رابطه با درگیری هایی که بعد از اومدنشون در فرودگاه پیش اومد.
1: بله، عرض شود خدمتتون، همونطور که میدونید خب جناب آقای دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری از با شعار اعتدال و تدبیر و تشکیل دولت تدبیر و امید وارد شدند و روی مسئله ایجاد ارتباط بهتر و شفاف سازی و همینطور اعتماد سازی بیشتر و روابط گسترده تر و در واقع به نوعی اون چی که در دیپلماسی بهش گفته میشه تنش زدایی تأکید داشتن و از شعارهای تبلیغاتی ایشون بود و همینطور از وعده های تبلیغاتی ایشون، چون ایشون معتقد بودند که ما با یک رابطه و یک رویکرد و یک گفتمان بهتر و شفافتر با دنیا بسیار می توانیم راحت تر مسائلمون رو و همینطور مسائل بین المللی رو در واقع با دنیا پیش ببریم و مسائلی که در منطقه هست. به هر حال ایران به عنوان یک کشور بزرگ منطقه‌ای و یک قدرت منطقه‌ای ازش انتظار مشارکت و انتظار دخالت هرچه بیشتری در مسائل در حل مشکلات و مسائل و معضلات منطقه‌ای و بین المللی میره و این توقع هست و بنابراین طبیعی است که ایشون با همین روی کرد به نیویورک و به اجلاس مجمع عمومی رفتند و میدونید که ایشون وقتی با بیش از 50% آرا در دور اول انتخاب شدند و با توجه به سابقه هم که ایشون در هم در داخل و هم در دیپلماسی داشتند، انتخاب ایشون بر حال مورد استقبال قرار گرفت و این انتظار در کشورهای دیگه و در رهبران دنیا به وجود آمد که بر حال ایشون در اجرای این روی کرد و گفتمان حرکت بکنن و اقدام بکنن. ایشون هم قبل از سفرشون به نیویورک بارها خودشون هم گفته بودن که ما مشکلی برای گفتگو و شفاف سازی نداریم. خب از قبل هم ارتباطاتی بین مقامات جمهوری اسلامی ایران مثل رد و بدل شدن نامه‌ها و پیام‌های بود، حتی گفته شد که رئیس جمهور اوباما نامه‌ای نوشتند و پاسخی دریافت کردند. بنابراین انتظار این بود که به هر حال در نیویورک یک نوع ارتباطی بین دو طرف باشه، اگرچه تبلیغات و دستگاه‌های رسانه‌ای مقدار این انتظارات رو بسیار بسیار بالا بردن، چون به هر حال این طور وانمود کردن که قرار هست که دو تا رئیس جمهور در اونجا ملاقات داشته باشن. خب طبیعتاً برای ملاقات دو تا رئیس جمهور، کشورهایی که 34 سال ارتباط نداشتن با هم دیگه و یک دیوار بی‌اعتمادی بلندی هست، خب طبیعتاً یه مقدماتی و همینطور آثاری بایست برش بار باشه. بنابراین در اونجا ایشون با رؤسای جمهور کشورهای مختلف دیدار داشتن و من همینجا خدمت شما عرض میکنم که با هماهنگی که انجام شد، در واقع جناب آقای هانس فیشر رئیس جمهور محترم اتریش اولین رئیس جمهوری بودند که در نیویورک با جناب آقای روحانی، یعنی اولین رئیس جمهور اروپایی بودند که با جناب آقای دکتر روحانی ملاقات و گفتگو کردند و این انشاءالله میتونه یک زمینه و قدم مثبتی باشه برای تداوم رایزنی ها و ارتباط هرچه بهتر بین ایران و اتریش و طبیعتاً ایران و اروپا، از اونجایی که اتریش هم یکی از کشورهای مهم عضو اتحادیه اروپا هست. بنابراین در واقع این اظهار علاقمندی از طرف مقابل هم بود و حتی انتظار ملاقات بود که این همونطور که در مصاحبه هم آقای دکتر روحانی اشاره کردند شرایط برای اون کار و برای ملاقات فراهم نبود. بنابراین ظاهراً در آخرین روز به هنگام که آقای دکتر روحانی می‌خواستند نیویورک رو ترک کنند، زمینه یک گفتگوی تلفنی بین رئیس‌های جمهور فراهم شد که در واقع میشه گفت یک قدمی بود در بعد از سال‌ها برای ایجاد نوعی گفتگوی مستقیم بین دو کشور و در هر حال این انجام شد.
0: من میبخشید ان شاء الله هفتون قطع میکنم، این قدم رو کی برداشت؟ قدم اول، این سوالی که خیلی ها میکنن، این قدم رو قدم اول از طرف کی برداشته شد؟
1: ببینید اینکه قدم اول رو کی برداشت، بنده هم مثل شما از اینجا نمیتونم بگم قدم اول رو کی برداشت، اما مهم نیست، مهم این است که یه قدم برداشته شد. همه سوال میکنن این قدم رو کی برداشت، چون از اینکه حالا من بدونم این قدم رو آقای روحانی یا آقای اوباما برداشت، درسته که در دیپلماسی این ممکنه تعبیرهایی داشته باشه، اما واقع این است که تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، در واقع طرف آمریکایی بسیار علاقمند بود که به نوع این رابطه مستقیم و این گفتگو رو داشته باشن و بارها و بارها هم این رو اظهار کرده بودن. این چیزیست که کاملا واضحه، ولی به هر حال مهم این است که
0: برداشته شده. در خدمتون هستم، ادامه سوالمون.
1: اما در مورد اون چیزی که در تهران اشاره کردید، واقع اینه که اون چیزی که در تبلیغات آمده در تهران، اونطور که بنده میدونم اینجور نیست که جنجال و این، برعکس استقبال هم بوده از جناب آقای دکتر روحانی. اما ببینید این که ممکنه عده‌ای در این کشور مخالف باشن، در هر کشوری، در یک دموکراسی و در یک کشور، یعنی این اتفاق کاملا طبیعی است. همه جای دنیا ممکنه یک حزبی، یک گروهی نسبت به یک اقدام دولت موافقت نداشته باشن و گاهی وقتا این مخالفت رو حتی در با تظاهرات و اینها هم اعلام بکنن. بنابراین شما خیلی در دنیا شاهد این صحنه ها هستید که یک سیاستمدار برجسته، یک رئیس جمهور در یک کشوری به هر حال با مخالفت در بخش های با مخالفت مواجه میشه. اما اون چی که در تهران اتفاق افتاد این نبود که اون چی که جنجال گفته میشه که به این شکل اشاره شده، این واقعیت نداره.
0: خب اگه موافق باشید یک موزیک خیلی کوتاه دیگه پخش بکنیم که دوستان و هم شما از یک کمی استراحت کنیم، هم دوستان استراحت کنیم، برگردیم خدمت عزیزان دوباره.

0: خب جناب آقای تاجیک، من میدونم که شما وقت خیلی کمی هم دارین، قرار دیگه هم دارین که باید به موقع به اونجا برسید. سعی میکنم سوالهایی که مطرح شده خیلی سریع سوال بکنم و شما هم خیلی خلاصه و کوتاه جواب بدید. سوالی که مطرح شده، رایزنی بازرگانی یک بخش دولتی وابسته به سفارت ایرانه؟ خیلی ها این سوالی کردن.
1: بله، ببینید، اون چی که در سفارت، کسانی که در سفارت فعالیت میکنند علل قاعده وابسته به دولت هستند. یعنی سفارت، در درون سفارت یه بخش خصوصی نداریم. ما دفاتر بازرگانی خصوصی در بعضی کشورها میتونیم داشته باشیم و داریم، اما اونی که در سفارت هست در واقع بخش بازرگانی و اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران هست.
0: درست. دوستان گفتن به چه شکلی میتونیم با رایزنی بازرگانی در ارتباط باشیم؟
1: بسیار ساده، هم از طریق سایت ما، هم از طریق ایمیل، هم از طریق تلفن سفارت، و به راحتی میتونند اینها رو، این آدرس ها رو بگیرند و تماس بگیرند با بخش رایزنی بازرگانی سفارت.
0: خیلی خیلی سوالات خیلی زیادی هم که داشتیم، گفتن همونطور که مستحضر هستید تمام کارهای کنسول ایرانیان فقط در وین انجام میشه. آیا در نظر ندارید که یک یا چند مرکز کنسولی مثل کشورهای دیگه که این کار انجام میدن در مراکز ایالتهای اتریش دایر بکنید که به کارهای کنسولی ما ایرانی ها رسیدگی بکنه؟
1: بله، سوال خوبی است، از جهت اینکه این مشکل رو غالب ایرانی‌های خارج از کشور، یعنی نه تنها ایرانی‌ها، همه اتباع کشورهای دیگه در خارج از وطن خودشون باهاش مواجه هستن، یعنی انجام اقدامات کنسولی، و خصوصا در کشورهایی که راه‌های طولانی هست. حالا در اتریش در مقایسه با یک کشوری که ممکنه 2-3 ساعت از پایتخت پرواز باشه حتی، یا شاید بیشتر، به نسبت کمتر، اما این مشکل واقعا وجود داره. طبیعتا سفارت هم نهایت تلاشش این است که بهترین سرویس و خدمت رو به هموطنان عزیز بده، اما در ارتباط با یعنی در ارتباط با گشایش دفتری به صورت کنسولی یا هر شکل دیگری در شهرهای مختلف، این نیازمند یه پروسه خاصی است بین دو تا کشور. در واقع دفاتر و یا نمایندگی های یک کشور نزد یک کشور دیگری مشخص است، مثل کنسولگری، مثل سفارت، مثل کنسول افتخاری. اینا هر کدوم یک پروسه حقوقی و یک روندی داره برای افتتاحش و گشایشش. از طرف دیگه، همونطور که مستحضر هستید، به هر حال بحران اقتصادی توی دنیا از یک طرف که غالب کشورها باهاش دست به گریبان هستند، و در شرایط فعلی با وجود تحریم هایی که کشورهای دیگه به صورت غیرقانونی بر ما تحمیل کردند، غالبا کشورها و از جمله ما با مشکل بودجه مواجهیم. یعنی افتتاح یک دفتر نیازمند اون پروسه است، و بعد، اما این شاید نباید نگران کننده باشه، به دلیل اینکه ما همین الان هم بسیاری از کارهای کنسولی رو از طریق پست برای هموطنان عزیز انجام میدیم، و در همین رابطه در نظر داریم که هم به کمک پیشنهاداتی که هموطنان عزیز به ما میدن، و هم از طریق در واقع فعالتر کردن ارتباطات راه دور، بتونیم خدماتی رو به هموطنان عزیز بدیم که هرچه کمتر مجبور به جا به جایی باشن، و با توجه به اینکه به هر حال هر کی هم یه جایی زندگی میکنه، کاری داره و باید از اون کار در روزهای کاری مراجعه بکنه و از اون کار دست بکشه، این یه مقداری سخته، و ما بنا داریم بر اینکه بتونیم در این رابطه خدمات بهتری رو ارائه بدیم.
0: ممنونم. سوالی که شده از خیلی از دوستان مجددن، میگه معمولا در بیشتر از کشورها مرسوم هست که مقام بلند پایه اون کشور هفته یا ماهی یک نشست و گفتگوی آزاد با اون ملیت اون کشورهای خودشون دارن که از نزدیک با مشکلات مردم آشنا بشن، بشه راحت سوال کرد، راحت جواب گرفت. شما هم این کارا رو انجام میدید یا نه؟
1: اگر ببنده که نمیشه گفت مقام بلند رو
0: در هر صورت در خواسته شما مقام
1: بله خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما یکی از وظایف و یکی از علایق یک دیپلمات و سفیر در واقع ارتباط و گفتگو، یعنی چیزی که میتواند یک نماینده یا یک سفیر رو در کارش موفق بکنه داشتن ارتباط نزدیک و گفتگو و هرچه بیشتر و تعامل با جامعه ای که در اون مأموریت داره از یک طرف و با هموطنانش، همطور که عرض کردم بنده هم از این قاعده مستثنا نیستم. بنده هم از در این فرصتی که آمدم نهایت سعی رو کردم برای اینکه هرچه بیشتر بتونم با هموطنان عزیزم ارتباط داشته باشم، به خصوص در جامعه ایرانیان مقیم اتریش که خوشبختانه جامعه بسیار فرهیخته و برجسته‌ای هستند. این همه مقامات اتریش و مقاماتی که ما اینجا می‌بینیم و همینطور اتریشی‌ها هر کدوم که برخورد می‌کنیم واقعا افتخار می‌کنن به جایگاه و نقش هموطنان ایرانی ما در این کشور که جای بسیار خوشبختی داره. بنده هم سعی کردم که در این مدت با دانشجویان نشست‌هایی داشته باشم، با بازرگانان و فعالین اقتصادی نشست‌هایی داشته باشم، تلاش کردم که با جامعه پزشکان و خلاصه با همه ایرانیان در صنوف مختلف به نوعی ارتباط داشته باشم، مراسمی داشته باشیم، جلساتی و مهمانی‌هایی که این بوده، به خصوص در ایام مختلفی مثل نوروز و مثل سایر مناسبت‌هایی که بوده این تلاش رو داشتیم. تا حالا چند جلسه از این جلسات رو داشتیم و در سفرها هم که عرض کردم این علاقمندی به ارتباط هست. امیدوارم که موفق بشم و همین الان که در خدمت شما هستم یک برنامه‌ای رو داریم که حتی با ایرانی‌های عزیز به صورت تک تک هم ما ارتباط می‌گیریم، ملاقات می‌کنیم و بنا داریم که انشاءالله اون چه که در توانمون هست برای ارتباط بهتر و صمیمانه‌تر و نزدیک‌تر با هموطنانمون داشته باشیم و از راهنمایی‌هاشون، ابتکاراتشون، پیشنهاداتشون و کمکشون برای معرفی هرچه بهتر کشور عزیزمون و فرهنگ و هنرمون و همینطور روابط بین دو کشور استفاده بکنیم.
0: بله دیگه جای سوال نذاشتی شما. امیدوارم که این ارتباط خوب برقرار بشه.
1: همین مکالمه، همین گفتگوی الان هم در واقع یک قدم در همین رابطه هست.
0: من اگه از یکی از کارمندای شما شکایت داشته باشم باید به کی مراجعه کنم؟ من میام سفارت و کنسولگری، کار کنسولی دارم، برخورد بد با من میشه، من شکایت دارم، به کی با کی باید بگم؟
1: اجازه بدید من ابتدا عرض بکنم که تأکید بنده همواره به همکارانم این هست که نهایت تواضع و خدمتگزاری رو داشته باشن، اما از اونجایی که انسان به هر حال جایز الخطاست، نمیخوام بگم کار ما کامله، هیچ کاری کامل نیست، بنده هم همینطور ممکنه اشتباهی داشته باشم. امیدوارم که چون این مطلبی واقعا برای هیچ هموطنی در اتریش پیش نیاد، اما در یه همچین مواردی تلفن‌های دفتر بنده و سفارت و البته بوده ایرانی‌های من همینجا خدمت همه هموطنان عزیزم عرض می‌کنم که اگر با سفارت تماس بگیرن با دفتر من و اعلام بکنن که ما مطلبی داریم، شکایتی داریم، تلفنشون رو بدن، اسمشون رو بگن و یا مطلبشون رو برای ما ایمیل کنن، ما چند تا ایمیل داریم، سفارت ایمیلی داره که میتونن راحت به ما ایمیل بزنن و قطعا بنده به اون رسیدگی میکنم، کما این که در همین ماه ها و هفته های گذشته یکی دو سه مورد از مواردی بوده که دوستان میخواستن با بنده تماس بگیرند و نکاتی و مطالبی داشتند و اینها به همین نحو منعکس کردند و ما تماس گرفتیم باهاشون.
0: بسیار خوب.
1: و امیدوارم بعضی از این هموطنان اگر صدای منو میشنوند و میدونند این رو تایید بکنن.
0: من همونطور که بهتون قول داده بودم زیاد شما رو اینجا معطل نخواهم گذاشت، با اینکه سوالات خیلی زیاد داریم، ولی سوالاتی میدم خدمتتون که بعد از اینکه مطالعه فرمودید جواب این سوالات رو برای ما ایمیل بکنید و ما بتونیم در وبسایت رادیو قرار بدیم که دوستان به این سوال‌ها که داشتند و تو این فرصت کم نشود بهشون اشاره بکنیم از طرف شما در وبسایت قرار بدیم و این سوالات رو دوستان ببینن. ما 3 دقیقه به شما وقت میدیم که بتونید هر چی دلتون میخواد بگید با مردم. سوال خیلی داریم دیگه، اگه بخوام به سوال برسم به اون قولی که بهتون دادم به موقع شما استدیو رو ترک بکنید به اون قولم نمیتونم عمل بکنم، ولی 3 دقیقه فرصت دارین هر چی دلتون بخواد بگید.
1: خواهش میکنم. خیلی ممنون. من دلم میخواد واقعا از اینجا مجدداً مراتب ارادت خودم رو خدمت همه هموطنان عزیزم، ارادت قلبی رو خدمت همه هموطنان عزیزم، خصوصا هموطنان مقیم اتریش و به ویژه سالزبورگ عرض بکنم و تشکر بکنم از جناب عالی که این فرصت رو فراهم کردید که بنده بتونم با چند کلمه و چند دقیقه با هموطنانم گفتگو بکنم. اون چه که بنده در این دقایق کوتاه مایلم عرض بکنم واقعا این هست که آرزوی سلامتی، آرزوی بهروزی، آرزوی موفقیت و خوشبختی و سعادت بکنم برای همه هموطنان و تأکید بکنم اینجا که بنده به عنوان یک خدمتگزار صمیمانه علاقه‌مندم که در خدمت کشورم باشم و هموطنان عزیز و امیدوارم که هموطنان عزیز با ارائه پیشنهادات و همکاری با سفارت که واقعا خانه همه هموطنان هست ما رو در وظیفه مهمی که به عهده داریم یاری بکنن. از همینجا با بهترین آرزوها خدمت هموطنان عزیز باز از شما تشکر میکنم و هموطنان عزیز رو به خدای بزرگ میسپرم و شب به خیر میگم خدمت همه عزیزان.
0: خب عزیزان منم تا چند دقیقه دیگه در خدمتتون خواهم بود، در این بین موزیکی به خدمتتون پخش میکنم و با جناب سفیر خداحافظی میکنم و برمیگردم خدمت شما عزیزان مجدد.

این برنامه شرکت داشتید. جناب آقای تاجیک هم با توجه به اینکه وقتشون خیلی کم بود و نتونستن به همه سوالات پاسخ بدن، قول دادن به ما که بقیه سوالات رو در فرصت مناسب پاسخ میدن و ارسال میکنن برای ما که از طریق وبسایت رادیو به خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم، بتونین این برنامه ها رو و این جواب هاتون رو داشته باشین. همونطور که خدمتتون عرض کردم، این یک خلاصه بود از سوالای خیلی زیادی که شما عزیزان داشتید و از همتون ممنونم که اینقدر به برنامه هاتون علاقه دارید، به برنامه رادیوتون علاقه دارید، وبسایت رو مرتب چک میکنید که به موقع بتونین همه سوالات رو بکنید. سوالا خیلی ها تکراری بودن و خب یا خیلی شبیه هم بودن. جناب آصفی قول دادن که از این بعد این ارتباط بیشتر خواهد شد. حالا در مجموع کلن و در آینده اعلام میکنیم که به چه شکلی هست، که حتی شون قول دادن که از کارکنان کنسولگری یا خود کنسول شخصا در این برنامه حضور داشته باشن، از نزدیک

پاسخ به جوابای شما پاسخ بدن، به سوالای شما حضرت میخوان پاسخ بدن، و اینکه امکان اینکه اگر کاری در این قسمت در این شهر بتونن از دستشون بر بیاد و بتونن این کاری رو که کار کنسولی که وجود داشته باشه برای شما و دوستان بتونن این مسئله رو اینجا حل بکنن، همینجا قابل حل باشه. لطف کردید و سوالاتونو برای ما فرستادیم. برنامه از فردا در وبسایت رادیو قرار داره، میتونید که برنامه ما رو فردا از وبسایت رادیو گوش بکنید و امیدوار هستم که تونسته باشیم با حضور جناب آقای تاجیک در اینجا یک استارتی رو بزنیم، یک قدمی رو برداریم که ارتباط زیادی رو بتونیم با افرادی که فکر میکنیم بهشون دسترسی نمیتونیم داشته باشیم باشون ارتباط برقرار بکنیم، و ایشون هم خیلی مایل هستن که این ارتباط مرتب وجود داشته باشه. و عزیزانی که به هر نحوی هر سوال کنسولی دارن میتونن از دوستان کنسولی که در آینده برنامه خواهیم گذاشت در اینجا شرکت میکنن از اونها سوال بکنن، یا اگر سوالهای بازرگانی داشته باشن میتونن در بخش بازرگانی عزیزان که 100% در اینجا حضور خواهند داشت از اونها سوال بکنن، و امیدوارم که بشه یک قدمی برداشت و این ارتباطات نزدیکتر بشه. من از همه تون تشکر میکنم، خیلی لطف کردید که توی این مدت که در خدمتتون بودیم در برنامه حضور داشتید. خیلی از دوستان هم ظاهرن توسط تلفن سعی میکردن که ارتباط برقرار کنن، از همه هم تشکر میکنم و عذر میخوام که نمیتونستیم خط تلفنمون رو باز بکنیم به خاطر اینکه سوالا اینقدر زیاد بود که به تلفن شما عزیزان امکان رسیدنش نبود. اگر سوالا اینقدر زیاد باشه و مجبور بشیم که برنامه طولانی بذاریم، قطعا تلفن‌ها رو باز خواهیم کرد که شما عزیزان بتونن از طریق این تلفن‌ها ارتباط برقرار بکنین، سوالاتون رو مستقیما از کارکنان سفارت یا شخصا از جناب سفیر یا کنسول میتونید این سوال‌ها رو حتما داشته باشید و ما هم در خدمتتون هستیم که اطلاع رسانی بکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید، و باز هم ازتون تشکر میکنم، همچنین از آقای تاجیک سفیر محترم جمهوری اسلامی باز هم ازشون تشکر میکنم که تو این مدت فرصت خیلی کم وقت گذاشتن و در استودیو پیش ما بودن. امیدوارم که سفر خوبی داشته باشن. خب عزیزان، تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.